0: Until when they reach it, their hearing and their eyes and their skins will testify against them of what they used to do.
1: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ
2: حلال نے اس اذان کو سپانسر کر کے صدقہ جاریہ کمایا ہے. دعا ہے کہ ان کے اس نیک فعل سے ان کی دین و دنیا میں بھلائی ہو. وزٹ کیجیے tarikhalal.com.